Za niekotre sekundy je hižo biel našiesč a tu špalat nime raz na vietrove vúlade zaušitkých tých, kocíš steja runie bezradný pred kamerom. A z cova nevedže, na kotre vietro maja so dženca nastajíč, celé podobné, kež hižo minených dňach očakuje nás s temperatúrami z 20 a 22 stopnými, vostanie z vulkoho džela silnišo pomročeno, tež pokapač so má popudňu pak dešč potom pomročí. Júce ráno to očakuje nás najprv raz kúriava a potom so liečo nohaj, to so trochu náročí, júce očakujeme menice 26 do 28 stopňu, tak nám meteorológojo viesča.

0: Na počest Čechie.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V cirkvi sviatujú Petra a Pavlova v Hodžiju, tú chvíľu portál a pobočnú rota zatvária. Kajž je zdieľi serbský superintendent Kristof Rumel, sú 4 drevené rota odpovedné pomníkošky tej ponoviť štáli a ďalšie kompletne znova natváriť štáli. Dživa je venkec blídania z Votrova prevozava, ktoráž je na zakrálne mobiliár špecializovaná. Viacač 3 štvorčiny vúdavku, niečo 140 eur, je evangelsko-lutarská krajina cirkvi Sakskej prevozava, zbytk má hodžiska osada sama pfatič. Cirkvi v Hodžiju obstí lica 950 let. Viacerým väčším staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janik Vočo má ďalšie informácie.
3: Kaj zdieľišu budeské horňovúžiske kliniky redukuja toho dla kapacitu ve biskopičanskej starovni o nemalé 100 miestnú na dohromade 207,5. Z napravu chceťa dom dôvodobne zakovač. V menších staroniach, kaj štych karite ve Budešine, sviatej Moniky ve Kamencu a sviatej Ludmile ve Krosčicach, ponu tomu vulke čeže personála dla nemaja. Kaj šrekne vednica krosčanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála ve domje z 62 miestnami.
2: Menšie staronje moža lepje na vúpade personála reagovač, praj Venclova. Prichod žitanje v Hučinje steji na račkach. Kaj še zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG, nie moža vykovanju žita hižovec civilitovo pospodarič. Za pričinu mienuje zavod predovšem stupace údavky za logistiku a vúdžažovanie stejnišča, kaj štež přibirace nároky na kvalitu. Tu kvilu tam prúvaja, hač nie moža vodnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Vúkačišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomne koncept, ktorýž tu kvilu zdjevaja. V Hučinjanskej žitarni sú dotal trejdu prúvali, skvádovali, kaj šte špicu za skot předavali. Sič za serbskú reč a regionálnu identitu Zári pýta za klitu nových kozistov a kozistky. Kaj še zamujči z džela, môža sa zajímce vodnitka za cieči intenzívny rečný kurs serbštiny s mienom Domoj Přízevič. 12 miestno Zári má. Hač do 1. októbra požadania přijímuja. Od letuša apríla vukne na krabatom vúdvorju ve vulkých žarách jednače ľudí ve tukvilnom druhým rečnom kurzu serbsce. Kurs spechujete Založba za serbský ľud a Zviazkové ministerstvo za ľudskone. Nošo projekta je domovina. V obsiedžeria lesa pola Mivora za koci špuchu za dále vedenie Vohožanskej jame vusvojene skorža dále pred Zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajže zdieli Zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom okolníku, nie súdnictvo hišče vo skoržbie rozsúdživo. Tohodla chceťa skoržnice náležnosť dženca v onlineovom seminárie tematizovač. Pravýznik predstaví miestrým argumentáciu potrechených v obsiedžeriu, ktoré šanze vústavová skoržba má a čo Lasso Wudani, juristis sedale, zaškit klime vojovač. A to mone bichu, naše dženznische poeste, kich nama kače dale, na naše internetuje stronje, ave naše damodni app z mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro v Budišine pokaza cínače stopňov, k tomu čaja širým ročile na nebiu, hač doši po nja maso zväčšo dela podešťovač, tu sa predíža také započovo miholič, hake poponiu so potom trošku uvedri, noce mi ho potom sucho ostač a juce zmieme, tu išto slunca a bude čoplišo, dženca, zalize žive slibro na maximálne 22 stopňov v biu dňa, a te viesča dženca v Kinsporku.
0: Všetko ok, na pučach a na drohách. Zdielče nám pak rádo ručuš, so tam niečo zmení, jeli niečo vúľadače, snanom bien vyskač, kýba nekeké hačenia alebo ďalšie mylenia. Pod Budušin 7400 nás civeranie docpieče, kýba písače nám poješť naši app MDA Serbia. Môžete s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

Z novým šulským letom nesiedžate letodženie jednož šulsce nováčko je před vopinjemi z 1 plus 1, ale hajte vôľke líčenie čaká votnetka tiež na našich politikách jutu Sakske. Sakske kniežostvo menúce zapoda dženca do púdňa načísk svojho dvojno etáta za 2027 a 2028 do krajného sejma. S tým zahája som za frakcie zaso vôľke etátu vôražovania. Parlament vôžíva pri etáče tak menované kráľovské právo, jemu potekým šistý nad etátom rozsúdžič. Po voli menšinovej koalície CDU a SPD má dvojný etá hač do hud v obsamknené byč. Vizo pak sú přitom znova tiež na sobu skutkovanie opozície pokazaní. Pretož bez vosu vod za zjaskarstva Sáre Wagenknecht abo Zelených a Levice nedosaha. Tohodla liči so aj s češkými jednaniami příchodných týdženiach. Zelení kajštež Livica cedža hač do kunca septembra rozsúdžič hač a kak stia k dispozícii, so bych ju kajš pri posledním etáče za väčšinu k dispozícii stali. AfD, jako najväčšia opozícijská frakcia, nie pak do tutoho mechanizma zapšijata, tak reka ze stron kniežostva. Sakske kniežostvo chce přichodným aj letom aj niečo cia posta a po miliardu euro vúdač, cukone STA je s tým tak vôľke kajšište ženie, vo rekordnom etáče pak finančný minister Christian Pivac vedomie riečič nohce, pretož najebač tu tie vôľke sumy je etá za se nahajsilnými redukciami tak rec zjazané, silnými lutovaniami. Jeans for my killer, steel to zeskaja.

Nasze haje nowostrze we wobrazach, de tiež tuton tydzień zasas impresjemi toho, što še so na polu kultúra a politiky Serbach takle zašvim tydzieniu hibało, vás na našu internetnú stronu vábia. Kunstodženia však bie pelnené ze svedženiemi ze spievom a tiež so húčbu, tak sú v Zécach 675 letné vopstače se svedčili. Niešto kilometru dále sú Pančicach Kukovie v tamnejšej komunikácijskej aréne na svojbne svedžen proseli a zase niešto kilometru ročo, smia budešin mienujce, v Kopšinie sú modostní vubidžovanie Power Serbia vozrodžili. Šuče votam sme impresie naromadžili, ale pokupneme tiež ešte raz do Rubielčic, kdež sú ekumenijský dvoru v Svedžen cvičili. A kamiencu tam však vábia karusel, autoskúta a cokorová vata na tamnišu bosč. Ešte hač do jucišeho ju sveča a my máme krásne impresie miestrujem vo šulárskym čahu Punželu z miesta von na bosč. A tiež vo hodžiju, kdež hotuja sa na 900 a postaletné vopstače tamnišie cirkvie sme pobeli. To ša potekim, vidíče votnitka na našej internetnej stronie a tež naši app MDR Serbia pod hesvom Novosti v obrazach. Čo sač menšinu, do šestči.

0: A je vo čím rozpravieč, kdež sa tak pravie ničo nestáva. Vo sebe veľečú za čas prozdnenú, so tiež nám tu samským rozosu, kdež sa dnes raz tak dže, ale zase potom sami o to veľké rozprávnictvo staráme, a to s kriminálnymi činkami, nie, to netko nic. Ale rúne tak pošim zdaču v Desaujebie. Tam stejí taj menujúce svobodne dživací novinárske fotografa aj dla jacerých pádov zapalárstva pred súdnictvom. Státne rečníctvo imej umietuje zostaj 17 vojňov, miestrujem na lesných ploninách a na veľkých skvadovaniščach za Miškrivoj v okresu Anhalt-Bitterfeld a v okolíne dobie. V umietovanie súdnictva tuž, oni sú peča vojne sami použili a potom fóta a videa o tom médiám šedali, s tým sú dreviacero 1000 € zaslúžili. Jeden z obskoženiu je všetko tiež, že přiznal, přichodný týždeň súdnictvo vo kvostaniu rozsudí. A ja, náš fotograf, Matej Gismok, také niečo viezo. Žiline nepečinil, nic vierno, Matejo?
1: Tak ja, hej.
0: Tu ešte radšo vo policii rozpravieš, tu rozprava.
2: Polícia z G.
1: Napríklad tole v budyskim okresu bu žona v internete zjebana na Facebooku je sa ona navabiť dala za investíciu z vysokej renditu. Přes WhatsApp je sa potom s pozdatným financným poradžovarom skontaktovala a na to 6500 € še pokazala. Potom sa kontaktná osoba viac nepřizeví a sa ukopá za byšo jenož hulka bža. V Radebergu tam sú paduši drohodne kolesa pokranili, kýž steješe ve pince viace svojbného domu, kolesa mieše hodnotu viacat 6000 €. V Mivorazu tam bych v zajšich dňach paduši popuču, a to pri koliach a v skváče, pokranili sú viacere 100 metrov koporového kábla, tiež voniahašaky sú sobu zali a samo značku jezdžidva, viecna škoda účinia nimale 10000 €. A naposledk do Kamenca, tam je pri křižovanišču na severnej dróze prásnovo, pondželu rano tobie, tam je šoférka auta nalivo odpočiť chcova a prásne do napřečo přijedúceho auta. Jedna osoba so lohko zraní a škoda ve Kamencu vúčinia 12000 €.

0: Když niedže kempingové mobil volat hače, potom drimysli, če zau ešte prinjotne na dôlniku. V Pieskecach při športništu pak nemiachu čera a začerovšim dôlniku, ale mediových pedagogů s hosťom. S kemperom a transporterom je studio Liška ze Smeržacie po serbský sach popuču na mediový turie. Mati Žisvok je tam čera pozastav.
1: Ale moc samo tam...
2: Michal Cisch sedzi runje we transporteru a so rozmowia. Przy tym je na wobrazu celičaka widzieć, jak so serbski riečany tekst synchronie do Niemczyny przewozi. Ze zajmowanymi wočimi woblada se to wiesnan Mirko Smuak, iż je podżogwanu we mobilnym medium kempie pozastał.

0: Aše, super, ja, šieč.
1: A vo dalším bezradnym wopytowarju ture powieda sobudžovačo studia Liška Štefan Gedik.
2: Dženca napríklad jo nechtum bo a tu nio co myč tu MDA Serbia bo nio vidžal ka a što a ka to funkcionuje a u nio ce co te vidžeč ka on tam jednu hužbu poskač moža. Ezo smo jom pomali, smo prali jo, tak može če, also smo ten app kvasi po nromadže dille čavali. A potom sme tam pokazali, ako to šo funkcionuje. A celé je sobo.
1: Se media odkrivač a vúspytač. To ste jenež dvaj aspekty. Michal chceš k ďalším težišťam.
3: Pravdepodobne tá vôka a tún žiť, tež nám nie sú tak preje do saka šli. A to dla tún pospyt nic očakovať, zo one k nám do budíšina si dojdu. Ale so my so podáme napúč od vesce, kvesce a spýtame tam, also z našu videa jara jednore prašenie, odmoč a im pomáč, si tiež sami navoknič problému vúrysač, to je takéc tún verš k tým medovej kompetence, tiež ja nešto nevopknižu, z vodkel dostanú ja pomoc, skôr môžu sa ja prašič, tým páči sa spravím Agatu napríklad.
1: Wot Jensniša steji tej mediju i mobili v Nebelčicach, a tež ve Votrovia a v Rožinče voni hišče pozastanete.
4: Mati Gisvok, po večera Piskecach, tam je so medijovatura studia Liška zahiva. Medie doživič je vúspytač a sobučinič je hesvoturil Jensa, že potekim dále Nebelčicach od 9 do napo 4. Môžete tam s vašimi prašeniami hičiť.

0: Čo sa čmenšinu po osmich je, Mati G-Spok je netko zas obšimný a to s plecajemi.
1: Polícia z G.
2: V Kamencu je pri křižovanišču na severnej droze prázdnovo pončilo rano tobie. Tam je šoférka auta nalivo odpočiť chcova a prázdne do napřečo přijedúceho auta. Jedna osoba so tam lohko zraní a škoda v učinia 12 000 €. V Mivorázu biechu v zajšich dňach paduši popuču a to pri kolijach a v skváče pokranili sú viacere 100 metrov koporového kábla, tiež vonio hašaky sú sobu zali a tiež značku jezdidva. Miecna škoda vúčinia nimale 10 000 €. V Radebergu tam sú paduši drotne koleso pokranili, kýž steješe v pince viace svojbnoho domu. Koleso mieše hodnotu viac 6 000 €. A v Budeskim okresu to bu žona v internete zjebana na Facebooku, je so ona navabič dala za investíciu z vysokej renditu, přes WhatsApp je so potom s pozdatným finančným poradžuarom skontaktovala a na to 6 500 € še pokazova, wo môžete si mysliť, čo nitko přinže, potom so kontaktná osoba viac nepřizdevi a šo so ukopa jako ulka bža.

0: Przedstajcie se, wiedźcie z karuselom sobą, kiż so 30 metrów we wysokości wierci, a nadal by se niczo wiec nie stało. To nie są nitko na gamenskie bożci dożywili, ale takie se stało w opytowariam hamburgskiego ludowego swiedzenia z mianem Hamburger Dom, Mateo.
1: Kajž pisa viacere agentúre, Spiegel Online, Tagesschau.de abo Bildnovina. Je sa to ižo sobotu stavo v Hamburgu? Defekt bevina, zo je so verčate karuzel ve vysokosti 30 metrov skoncvav, 23 ľudí sú z ním sobu jeli v tom okomiku. Polícia voniva vobara bychu s tojšto ľudími tam, zo bychu pomali. A 3 hodiny je doromade travo do niše karuzel pon za so fungoval. Nechtu so tam zraňu neje netko, ma tyv prúvač, kak je so to tam v Hamburgu stáč môr. Lica, to svedča v Hamburgu 5 tydženju tak menovane Hamburger Dom, loni sú organizátoroja 1,3 milióna opetovariu zličili, hač do nedele svedenišče traje, to môže česo tam uspytač. A kus večer, hač naša kamenská bošť tam v Hamburgu poteky mier, a kajšie Katka prava, že si tu na bošť dojdeče, to tvoču vám palce zo niče s karuzelom, ciace na ostaneče.
0: Dženca, mače potekým, hýšče možnosť tomu sa na karuzelách práve urajtovač a tiež juci ešte raz. Netrabače, súhač do Hamburga ječ kamen cížo dosávať ešte tam sú karusele. Po mojej menenu, došť a nadošť vysoké.

0: Skupina Šumla Brumto bije pala nas programje, a ste meni tko na poče večjih.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Viacerim väčším staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janek Vôčo má nadromnosťe.
3: Kaj zdieľiš u budeské Horní Vúžické kliniky, redukuje to dla kapacitu ve biskopičanskej staroni o nemalé 100 miestnú na dohromade 207 posta. Z napravu chceťa dom dôvodobne zakovať. V menších staroniach, kaj štych karite v Budešine, Sviateje Moniky v Kamencu a Sviateje Ludmile v Krosčicach, ponu tomu vulke čeže personála dla nimaja. Kaj šrekne vednica krosčanskeje staronie Monika Venclova, maja ešte dosť personála v domie s 62 miestnami.
2: Menšie staronie môža tiež lepe na vúpade personála reagovať, zdieli Monika Venclova. V cirkvi Sviatuju Petra a Pavlova v Hodžiju tu kvílu portál a pobočne vrota zatvária. Kajž zdieli serbský superintendent Kristof Rummel, sú 4 drevené vrota odpovedné pomníkošky ty ponovič dali a ďalšie kompletne znova natvárič dali. Dživa je venkec blídania z otruha preuzela, ktoráž je na sakrálne mobilia špecializovaná. Viacač cí štvorčiny údavku, niečo 40 tisac euro, je evangelsko-lutorská krajina cirkvi Sakskej preuzela, zbytk má hodžiska osada sama pfačič. Cirkvi v Hodžiju v obstihli ca 950 let. Přichod žítanie v Hučinie stejí na Račkách, kajže zdieli rečník závoda Agrave z Raiffeisen AG, nemôža vykovaniu žita hižoviac civilitovo pospodárič. Za príčinu mienuje závod predovšem stúpace údavky za logistiku a vúčažovanie stejnišča, kajže tiež přibierace nároky na kvalitu. Tu chvíľu tam prúja, hač nemôža odnožku za čas žňu sezonálne dále užívač. Ukadišťo za to je hospodárstvo a organizatorisce z opravdžomný koncept, ktorý tu chvíľu zdieľaja. V Hučinianský žítani sú dotal trejdu prúvali, skladovali, každý špicu za skot predávali. V obsedžeriu lesa pola Mivora za koci špuchu za dále vedenie Vohožanské jame vúsvojene skorša dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajže zdieli Zelená liga Kočebus v aktuálnom okolniku, nie súdnictvo ešte vo skoržbe rozsúdživo. Todla chceťa skoržbnice náležnosť dženca v online-novom seminárie tematizovač. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrechených v obsedžeriu, ktoré šanze vústavu a skoržba má a čodla sa údaní juristisce dále zaškyt klíme vojovač. Sič za serbskú rieč a regionálnu identitu, Zari, pýta za klietu nových kurzistov a kurzistky. Kajže zamujíči z Džila, môža sa zajímce vodnetka za cieči intenzívny riečný kurs serbšiny s mienom Domaj Přízevič. 12 miestnú Zari má, hač do 1. októbra požadania přijímuja. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve vúľkých žárach jednač ľudí v tukvilným druhým riečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo je domovina. A to one bychu naše povestče, kýž namakače cel deň dale na našej internetovej strone a tiež v našej damodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro v Budešine, pokaza miestom 14 stopňov, hač doši poňa pak vostane skyry mokre pancate ve Vúžice. Takhle popolňu so trošku uvedri, noce mimo potom sucho vostač, júce zmieme zaso trošku viac svonca, buďže minúce tiež čoplišo. Dženca zalize žive slebro na maximálne 22 stopňu v biotnia.
0: Keď po tu Budešine stej vyskač, a to na Čelmerovej droze dež jedeče smier dvorniščo. Tu Budešine na Čelmerovej droze smier dvorniščo stej vyskač.
1: Serbský rozvoz.

0: Južo vet leta 2004 pševiežo Riecne centrum Vitaj v Hošebosu umiejske ubežovania za předšulske a šulske žiši. Teke letosa. Na pšašovanie sú rozpozvali južo v aprilu a za žišunie jo bol téma instrumente a za šule džungel. Predne projekt za žišunio jo se južo ugodnošiu a mytoval. Maria Ilikowska-Winklerova jo se zatem uopgoniva pla iniciatorki a zagronitee Katrin Lehmanoitz.
1: Ten cíl jo až my našu rednu dolnoserbsku red dali dávame za žiši, za morostnus. Togodla ja činim také redzne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa sú stojali muzikové instrumenty ve fokusu.
1: Sme kšeli viežiš, ktoré instrument by žiši raži kšeli graš.
2: Format plakata nie je bil pestajony.
1: Kak wielkie te tworby sú, jo popšom šojadno, z väčšieho my dostaneme od mavych taký astyry vopieno, a od kupky, od taký vani cenie také také kupkové přínosk, to je pon, jo, wielki plakat.
2: Objelili sú se styry žišovne z dogromady či a čižašťa žiúčami a gelcami.
1: A to jo była žišonia vošajnske v Robliki Nova Niva, žišonia Tyca Ohoza, Vitej žišonia Vila Kuntabund Hožebus a žišonia Vichtiland Dežno. My sme či a čižašťa jednotlivých přínosků dostali a či kupkové.
2: Kak a s cim žiši plakaty ugetuju, to jo było im převestajone.
1: Te žiši sú s fazerakami, barvikami, melovali, ale dvetegi voni sú také urizali, obraze a nalipali je na vopieniach a sú pon také čojenko kreirovali.
2: Plakaty sú ugetovali žiši ve starstve 4 do 7 let.
1: Ale sú také hotové žiši v starstve 8 let sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo była wielkim spokojom z obdzieleniem, ale také z usledkami žiła.
1: Na kuste pád, myśmy przeci glucne gaste vodkuvali a vodkuvali maju cas z žišimi taku temu přepovedáš, vo co to popšom žo a pen dete žiši nico se umyslíš abo nico kreirovaš. Ja som glucna, až oni sú tak angažirované.
2: Kradu dobru idejku jo miała Katrin Lehmanoitz za uzvelenie žyri. To sú młodostne, dokulaž veni majú inakši přístup ako dorošťone.
1: To ste Juna Ruštajnoitz a Johan Schmidt a oni vugnete na Dolnoserbskom gymnázium je Hožbus.
2: Mytovali sú se na jednom boce tyke jednotlivé žiši za zapedané uživa.
1: Jo, predne miestno je dostava Paula ze Žišunie Vichtiland Dežno, ona je rednú flétu namalovala a togodla ona dostanio nento také ako dar flétu. Až ona môže pon net doma to kraše zvucovaš. Jo, a ta Paula jo vystavstve od či do 4 letných, razumie máme všakú ráke kategórie a v kategórii 5 do 7 letných má predne miestno Anna Luise ze Žišunie Vošenské Robliky Nova Niva. Ona jo sama sebe namalovala s fidlami. Ja ona dostane jo také veliku blokovú fletu a knikve.
2: A na drugom boce sú se mytovali také celé kupky ze Žišuniu.
1: A huma ti predne miestno Žišunia Tyca Ohoza a Vitej Žišunia Vila Kuntabund Hožebus. Ale druge miestno má Žišunia Vichtiland Dežno, ale všetne dostanú také perkusíne set, až oni mogú skromadne muzicírovať v kupce.
2: No, přesto se zavište jaselie vesebne také vetkovárky, každé instrumenty uprobírujú a grajú šikne zgromadne na biaduach.
0: Jo, to zavište bužo ten redný koncert. Maria Ilikowska-Winklerova jo se obkorniva pla Katrin Lehmanoitz za usledkami umiejskiego mölovajnskiego ubežovania Riecneho centruma Vitaj za žišunie. Ubežovanie za šulske žiši pod motom Pojščo do džungela se teke skoro ugodnošio.